nga bang kita ga sang ga gima panok ga panok ga deselingang ina.